Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.

În această ediție vă prezentăm o băutură indispensabilă a serii de iarnă, a cărei istorie se întinde pe parcursul mai multor secole. Putem spune

că este una dintre cele mai savuroase, hrănitoare și nostalgice delicii ale străzilor din Türkiye. Vă încălzește sufletul pe vreme rece, sprijină digestia datorită specificului său fermentat și vă încarcă cu energie. Mai mult, transformă totul într-o experiență remarcabilă datorită scorțișoarei și boabelor de leblebi, acel năut copt, crocant și delicios care plutește perfect pe consistența cremoasă băuturii. În emisiunea noastră vă povestim despre preparatele rapide, dar și adânc înrădăcinate ale acestor meleaguri. În meniul de astăzi, boza! De unde provine cuvântul boza? Există diverse opinii. Potrivit unor surse, cuvântul derivă din termenul persan buze, o băutură făcută din miei. O altă opinie o leagă de cuvântul boz din turcă veche, care înseamnă culoare deschisă. Se presupune că această rădăcină stă la bază denumirii, având legătură cu culoarea bozei. Cu alte cuvinte, cuvântul boza are un trecut explicat atât prin cultura turcică din Asia Centrală, cât și prin influența persană. Când privim istoria bozei, vedem că aceasta se întinde chiar mai departe de perioada otomană, tocmai până la popoarele turcice din Asia Centrală. În perioada nomadă, această băutură făcută din miei ieșea în evidență prin faptul că era foarte sățioasă și hrănitoare. Această tradiție, adusă în Anatolia, s-a dezvoltat în perioada otomană și s-a răspândit până în Balcani. În marile orașe precum Istanbul, boza a ieșit din casă și a devenit o parte importantă a culturii stradale. Găsim urme ale bozei în scrierile istorice încă din secolul al XI-lea. În opera lui Kaşgarlı Mahmud, Divanul lui Atatürk, primul dicționar al limbilor turcice, sunt menționate băuturi similare bozei. Acest lucru arată că boza are o vechime de cel puțin 1000 de straturi istorice, 1000 de ani, iar faimosul călător Evliya Çelebi menționează în Seyahatname, cartea călătoriilor, scrisă în secolul al XVII-lea, sute de prăvălii de boza și vânzători ambulanți de boza în Istanbul. Vânzătorii ambulanți de boză cutreierau străzile cu urcioarele legate de spate sau cu recipiente purtate pe umeri, vânzând boza. Iar cea mai bună carte de vizită a bozei era strigătul vânzătorilor: boza! Așadar, ce este mai exact boza și de ce necesită maestrie? Meiul, porumbul sau grâul sunt fierte, strecurate și lăsate la fermentat. O boză bună trebuie să aibă o consistență densă, un gust ușor acrișor și echilibrat. Iar capturarea acestui echilibru cere experiență. Și, bineînțeles, consumul de boză pe stradă are un ritual aparte. Se servește într-un pahar gros de sticlă cu scurțișoară și leblebi. O seară rece de iarnă, să te plimbi cu un pahar de boză în mână, îți face să simți trecutul și prezentul în același timp. Boza nu este doar o simplă băutură, este o moștenire culturală care se întinde din Asia Centrală până în Imperiul Otoman și de acolo până în zilele noastre. Într-o singură înghițitură există istorie, într-un singur miros iarna, iar într-un singur sunet pulsul străzii. Gusturile străzii.

Odată cu sosirea lunii septembrie, străzile sunt învăluite în acea emoție dulce și plină de farmec care aduce cu sine cele mai coapte daruri din vii și grădini și, bineînțeles, acea aromă fermecătoare

Vietoare de ardei copți care plutește din mahala în mahala, purtată de aripile vântului, iar în urechi ne sună vechile cântece Sevdalinca, melodii străvechi care limpezesc sufletul și se așează pe inimă ca un lac. Dragii noștri ascultători, prețioși prieteni, care purtați în voi mireasmă tradițiilor noastre și cinstiți belșugul meselor de altădată, bun găsit la această ediție atât de potrivită pentru luna septembrie a emisiunii Din cuptorul Bosniei. Astăzi nu aducem în bucătărie preparate făcute pe fugă, ci o bunătate unică, simbol al muncii, al răbdării și al bucuriei împărtășite. Pentru balcanii, toamna înseamnă acele focuri vesele aprinse pentru pregătirile de iarnă și vetrele încinse cu fumul ridicându-se deasupra grădinilor, iar acel miracol în roșu care prinde viața în jurul acelor focuri care satură privirea prin culoare și sufletul prin gust, este minunatul ajvar pe care îl invităm astăzi pe masa noastră. Ajvarul nu este nici de cum o simplă pastă sau un sos oarecare, este o punte a muncii care aduce pe pâinea noastră chiar și în cele mai reci zile de iarnă, soarele verii și al toamnei. Transformarea prin care trece ardeiul capia roșu pe vatră încinse ne vorbește despre cum răbdarea se transformă în gust. Sunteți gata? Aș vrea acum să vă duc în prima săptămână din septembrie, în marea curte a unei case dintr-un sătuc fermecător de la granița dintre Saint-Jacques și Bosnia. În mijlocul curții fusese aprins un foc mare pentru pregătirile de iarnă, iar femeile și fetele din sat se strânseseră împreună. În această curte trăia o bătrânică, cea mai scusită la vorbă din mahala și totodată cea mai pretențioasă la gusturi. În ziua aceea, fetele tinere se grăbeau în timp ce coceau ardeii și le curățeau coaja, dorind să termine mai repede treaba ca să poată schimba o vorbă. Văzându-le grabă, bătrânica s-a îndreptat spre ele. A luat lingura de lemn în mână și l-a spus: "Fetele, dacă curățați coaja ardeiului în grabă, îi risipiți pulpa. Dacă iuțiți focul, o să ne iese ajvarul amar. Să faci un ajvar bun e taman ca și cum ai cânta o sevdalinca cum se cuvine. Să nu te prepești, ca să-l gătești sorbind din piept fiecare notă, fiecare dâră de fum." Ascultând vorbele bătrânei, tinerele fete au lăsat-o mai moale cu graba, au copt ardeii pe îndelete lăsându-i să-și lase bine zeama. Când spre seara ajvarul a început să scadă agală în ceaunul de aramă, până a căpătat o consistență potrivită pentru a fi întins pe pâine, strălucirea acelei culori și adâncimea aromei au fost o lecție de neuitat pentru toată lumea. Iată de ce ajvarul nu este doar o pregătire pentru iarnă, ci calea cea mai gustoasă răbdării, a comunității și a muncii pline de dragoste transmise din generație în generație. Haideți acum să aducem această culoare roșie copleșitoare și această mireasmă de jar care încălzește sufletul chiar în bucătăriile noastre. Dacă aveți creionul și hârtia pregătite, trecem la delicioasă rețete tradiționale de ajvar care vă va transforma casa într-o clipită în acele curți vesele de septembrie. Ingredientele de care avem nevoie pentru această bunătate străveche sunt cât se poate de simple: 5 kg de ardei capia roșu, cărnos și mare, 2 kg de vinete lunguiețe, 2 cani de ulei de floarea soarelui sau de măsline de bună calitate, 2 linguri de sare grunjoasă, 1 lingură de oțet, opțional pentru echilibrarea gustului, 3-4 căței de usturoi zdrobiți și puțin ardei iute, tot opțional. Când trecem la preparare, nu uităm că secretul acestui gust stă în scurgerea temeinică a zemei din ardei. Mai întâi coacem ardeii roșii și vinetele pe foc de lemne, pe grătar sau în cuptor, până când coajele este bine arsă. Punem legumele coapte, încă fierbinți, într-o pungă și îi legăm gura. Astfel, datorită propriului abur, coaja se va curăța mult mai ușor. După ce l-am curățat de coajă și le-am scos semințele, punem ardeii și vinetele la strecurătoare și le lăsăm să se scurgă cel puțin 3-4 ore sau, dacă se poate, chiar o noapte întreagă. Trecem legumele din care s-a scurs toată zeama prin mașina de tocat sau le tocăm mărunt.
Turnăm jumătate din cantitatea de ulei într-o cratiță lată cu fundul gros și adăugăm legumele tocate. Cu o lingură de lemn, având grijă să nu se prindă de fund, începem să le fierbem la foc mic, amestecând într-una în ritm de sevdalinca. Adăugăm treptat uleiul rămas, ajutând ajvarul să-l absoarbă. La capătul acestei călătorii pline de răbdare de aproape 2 ore, compoziția se leagă frumos și devine lucioasă. Adăugăm sarea și oțetul, mai amestecăm câteva minute și luăm cratița de pe foc. Cât încă e fierbinte, punem ajvarul în borcane sterilizate și le închidem capacele ermetic. Și dacă întrebați ce se potrivește acum lângă acel ajvar fierbinte întins pe o felie de pâine caldă, abia scoasă din cuptor, răspunsul vine firește tot din acele mese vesele de septembrie. Lângă el se cere o brânză telemea proaspătă și fermă și un ceai fierbinte aromat. În prima îmbucătură luată din ajvar, aroma aceea autentică de jar și dulceața naturală a ardeiului se va amintească cât de prețios este tot ce se face cu răbdare, tocmai ca acele frumoase cântece sevdalinca pe care le ascultăm. Așa cum fiecare vers al lor poartă o muncă imensă, o viață trăită și multă sinceritate, tot astfel și în acest gust se adună toată frumusețea vieții. Până la următoarea ediție a emisiunii noastre, cu noi povești și noi gusturi, să nu vă lipsească din casă liniștea, din bucătăria aromele fermecătoare și din inim acordurile melodiilor sevdalinca. Mesele să vă fie mereu îmbelșugate, casele călduroase, iar viețile pline de iubire. Rămâneți cu bine!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 oră Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este luni 28 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română între orele 12-12.30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și programul Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. În timp ce Trump se aștepta la mai multe discuții, SUA a respins oferta nesinceră a Iranului. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că se așteaptă la noi discuții cu Iranul în această săptămână, dar a subliniat că Teheranul nu a oferit încă condiții acceptabile, susținând că acesta și-a depășit limitele. Trump a subliniat în cadrul postului de știri american Axios că opțiunea reluării atacurilor militare rămâne valabilă.

De a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu au determinat o nouă creștere a prețurilor petrolului cu peste 1%. Țițeiul Brent, prețul de referință internațional, a urcat la aproximativ 105 de dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a atins 93 de dolari. Analiștii de la Kepler afirmă că exporturile de țiței din Orientul Mijlociu au atins 12,8 milioane de barili pe zi în septembrie, cel mai ridicat nivel de la începutul războiului în februarie. Ministrul israelian Ben-Gvir a promis că va executa prizonieri palestinieni și va strămuta populația din Gaza. Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a promis că va milita pentru execuția prizonierilor palestinieni și că va accelera strămutarea palestinienilor din Gaza și din Cisjordania ocupată, în cazul în care va fi numit ministru al apărării. Ben-Gvir a publicat un videoclip în care apare confruntându-se cu prizonierul palestinian Hassan Salameh, care se află în detenție din 1996 și ispășește mai multe pedepse pe viață pentru atentatele cu bombă din anii 1990, despre care Israelul susține că au ucis și au rănit zeci de israelieni. Vreau să te execute, a spus Ben-Gvir lui Salameh. El a afirmat că se va asigura că deținuții palestinieni vor fi executați, promovând în același timp așa numita migrație voluntară, menită să-i alunge pe palestinieni din fâșia Gaza și din Cisjordania ocupată. Pakistanul a ucis 71 de teroriști în Balochistan, acuzând India și Afganistanul. Pakistan a declarat că forțele sale au ucis 71 de teroriști în sud-vestul provinciei Balochistan, în cadrul unor operațiuni de securitate care au durat 96 de ore. Islamabad a afirmat că teroriștii erau susținuți și finanțați de Afganistan și India. Armata a precizat că au fost confiscate și arme, muniție și explozibili. Kabul și New Delhi nu au răspuns la aceste acuzații. Într-un alt context, Afganistanul a declarat că forțele sale au ucis 28 de teroriști și au rănit 32 în provincia Nuristan. Kabul a susținut că teroriștii erau membri ai grupării Daesh care trecuseră granița din Pakistan. Islamabad a respins această afirmație ca fiind nefondată și lipsită de orice adevăr. Pakistanul a negat de asemenea orice implicare în confruntările din Nuristan sau sprijinul acordat grupărilor teroriste. Cel puțin 62 de morți în India în urma ploilor torențiale. Cel puțin 62 de persoane au murit după zile de ploi torențiale și inundații în statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, au declarat autoritățile. Guvernul statului a spus luni că 46 de persoane au fost rănite și peste 1000 de case au fost avariate după ce 3 zile de ploi abundente au provocat inundații în mai multe districte. Luni, școlile au fost închise în anumite părți ale statului, inclusiv în capitala Lucknow, în timp ce echipele de salvare încercau să evacueze locuitorii din zonele inundate către locuri mai sigure. Locuitorilor li s-a recomandat să evite deplasările inutile prin zonele inundate și să se țină la distanță de râurile, pârâurile și canalele de curenți, cu curenți puternici. Inundațiile au afectat și statul Odisha din est, unde peste 75.000 de persoane au fost evacuate în zone mai sigure, au declarat oficialii. Și în final, Turcia lansează Platforma Națională de Inteligență Artificială Evren pentru sectoarele apărării și tehnologiei. Turcia a lansat Evren, o nouă platformă națională de inteligență artificială, concepută pentru a consolida industria de apărare a țării și sectorul tehnologic în ansamblu. Evren deservește o gamă largă de utilizatori, de la firme din industria de apărare și companii tehnologice până la academicieni, antreprenori și studenți, reunind date, modele de inteligență artificială și putere de calcul de înaltă performanță pe o singură platformă, potrivit unui comunicat emis duminică de președinție industriilor de apărare. Evren
Evrient funcționează pe baza unui model de credite bazat pe contribuții și nu pe accesuri cu plată directă. Utilizatorii pot câștiga credite prin încărcarea seturilor de date, etichetarea datelor sau partajarea modelelor lor antrenate. Creditele pot fi utilizate pentru antrenare.

Coordonarea modelelor și pentru operațiuni de inferență ale modelelor lingvistice de mari dimensiuni prin intermediul parcului de GPU-uri de înaltă performanță al platformei. Sistemul își propune să transforme utilizatorii în participanți activi care contribuie la dezvoltarea ecosistemului Evren în loc să se limiteze la simpla utilizare a serviciilor. Evren a ajuns să aibă 7500 de utilizatori activi într-o perioadă scurtă și are menirea de a contribui la dezvoltarea ecosistemului de inteligență artificială din Turcia și la eforturile prevăzute în planul de acțiune pentru inteligența artificială. Platforma va fi dezvoltată în continuare cu modele lingvistice de imagine și audio dezvoltate intern, iar infrastructura sa de calcul va fi consolidată printr-o abordare distribuită de gestionare a GPU-urilor. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează destinațiile de vis.

Dragi ascultători, continuăm la destinațiile de vis, călătoria noastră de explorare a regiunii Mării Egee. De această dată ne aflăm pe insula Kos, situată la doar 8 mile marine de coastele Bodrumului, accesibilă cu feribotul în doar 45 de minute. Această insulă, locul de naștere a lui Hipocrate, este totodată o scenă tăcută a istoriei, purtând încă urmele a 4 secole de stăpânire otomană. Astăzi, cei care se plimbă pe străzile insulei pot observa pe lângă casele albe tipice insulelor grecești, existența unor moschei, fântâni, băi turcești și cimitire din perioada otomană. Aceste construcții continuă să păstreze vie moștenirea culturală a prezenței turcești în Kos. Haideți să descoperim toate acestea împreună! Prezența turcă pe insula Kos precede chiar și întemeierea Imperiului Otoman. În secolul al XI-lea, Çakabey, fondatorul unui beilic în Marea Egee, a adus insula Kos sub controlul său, marcând astfel începutul prezenței culturii turce pe insulă. În 1523, insula a fost incorporată în teritoriul otoman în urma campaniei sultanului Süleyman, legislatorul sau magnificul, împotriva insulei Rodos și a rămas sub stăpânirea otomană timp de exact 389 de ani. Triburile turcmene s-au stabilit pe insulă, creșterea animalelor și meșteșugurile au înflorit, iar sistemul urban otoman a fost adaptat la viața insulară. Moscheile din perioada Imperiului Otoman, care se numără printre cele mai puternice simboluri ale identității turcești în Kos, se înalță și astăzi deasupra străzilor insulei, chiar dacă doar ca siluete. Moscheea Gazi Hasan Pasha, Moscheea Defterdar Ibrahim Efendi, grava variată în cutremurul din 2017 și închisă în prezent din cauza lucrărilor de restaurare. Moscheea din satul Germe, precum și moscheele Atik și Enikapı, datând din secolul al XVI-lea, se află astăzi într-o stare de degradare, fiind abandonate. Un alt simbol important este cetatea Nerația, fortificată și extinsă în perioada otomană, cu cazărmi, depozite de muniție și clădiri din piatră. Fortăreața păstrează urmele arhitecturii militare otomane. Casele cu curți interioare și bovindouri, balcoanele din lemn și fântânile pavate cu piatră, întâlnite pe străzile lăturalnice, oferă fragmente din arhitectura rezidențială a perioadei otomane de pe insulă. Sub stăpânirea Imperiului Otoman, insula Kos a devenit un loc cosmopolit, unde turcii, grecii și alte comunități trăiau împreună. Această structură multiculturală s-a reflectat în gastronomie, dansuri populare și meșteșuguri. Și astăzi familii turce trăiesc pe insulă, vorbind limba turcă în casele lor și păstrând tradițiile sărbătorilor. Totuși, în timpul semnării tratatului de la Lausanne, autoritățile elene au exclus turcii din Rodos și Kos de la statutul de minoritate, invocând faptul că arhipelagul Dodecanes se afla atunci sub administrație italiană. De-a lungul secolului al XX-lea,

0: cele obstacolele privind deschiderea de afaceri și dobândirea de proprietăți, presiunile regimului juntei militare din 1967, tensiunile cauzate de evenimentele din Cipru din 1974 și retragerea cetățeniei au dus la o scădere rapidă a populației turce. Dacă la începutul anilor 1900 în Dodecanez locuiau în jur de 20.000 de turci, astăzi numărul acestora a scăzut la aproximativ 6.000. Statul elen recunoaște turcii din Rodos și Kos doar prin identitatea religioasă de musulmani și refuză oficial înregistrarea asociațiilor care includ termenul turc în denumire. Școlile cu predare în limba turcă au fost închise în anul 1972, iar educația în limba turcă a fost complet eliminată. Au existat și restricții în viața religioasă. Din 1990, instituția muftiatului a devenit inactivă, iar în prezent, doar o singură moschee este deschisă pentru rugăciune, Moschee Ibrahim Pașa din Rodos. Și fundațiile turcești au fost plasate sub controlul statului. Bunurile acestora au fost vândute sau donate prin intermediul administratorilor numiți de stat. Turcilor li s-a interzis achiziționarea acestor bunuri, iar din cauza datoriilor mari, fundațiile nu au mai avut posibilitatea de a-și păstra proprietățile. În concluzie, moștenirea turcă din Kos este o poveste de 1000 de ani, care începe cu primele demersuri ale lui Ciacabei în secolul al XI-lea, atinge apogeul în perioada Imperiului Otoman și continuă să trăiască până în zilele noastre. Astăzi, orice turc care vizitează insula Kos nu pășește doar pe o insulă grecească, ci pornește într-o călătorie către propriile rădăcini maritime și culturale, ce se întind până la Ciacabei. Această călătorie reprezintă totodată o punte între trecut și prezent și poartă cu sine responsabilitatea de a transmite mai departe o moștenire milenară. Dragi ascultători, ne luăm rămas bun până la următoarea oprire din destinațiile de vis.
1: Destinații de vis.

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheiere emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Trump se aștepta la mai multe discuții, iar SUA a respins oferta nesinceră a Iranului. Prețul de referință mondial al petrolului depășește 105 de dolari pe baril. Ben-Gvir a promis că va executa prizonieri palestinieni și va strămuta populația din Gaza. Pakistan ucide 71 de teroriști în Balochistan, acuzând India și Afganistanul. Cel puțin 62 de morți după zile de ploi torențiale și inundații în India. Iar Turcia lansează platforma națională de inteligență artificială Evren pentru sectoarele apărării și tehnologiei. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!